брех, це брех опак, це пак. У добрий хлідіж дітськи найду, їдла повний стул, небо аспонь хлеба сул, костел небо ков.